ma tu mu ta ni ma ma ne na ju jo wona ba nji bo bu siri e ba nji bo na ba nji bo bu siri.